konije baje aimani su domu are ni bo adebi oju re mo ni ore koluwa le oju.